0: Осоишгоҳи Шоҳанбарӣ дар водии Ҳисор 25 километр дар самти шимолу ғарбӣ аз шаҳри Душанбе дар баландии 1150 метр дар мавзеи зебоманзари қаторкӯҳҳои Ҳисор ба мисли истироҳатгоҳҳои Гармчашма, Авч, Ямчуни Бадахшон ва Хоҷаоби Гарми ноҳияи Варзоб на дар оғӯши кӯҳҳои баланд, балки миёни силсила теппаҳо ҷой дорад. Осоишгоҳи истироҳатию табобати Шоҳанбарӣ дорои 500 ҷои хоб дар масоҳати 17 гектар воқеъ аст, ки бо шароити замонавӣ сохта шудааст. Мо бо Вазирбек Наимов, корманди осоишгоҳи Шоҳанбарӣ, суҳбат намудем, ки роҷе ба таърих ва пайдоиши осоишгоҳи мазкур чунин гуфт.
1: Соли 1935 геологҳо тахмин менамоянд, ки дар ин мавзе, дар ин гирду атроф нефт вуҷуд дорад. Заминро омада парва месозанд, аз чуқури 800 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гарм дарёфт менамоянд, ки гармӣ, ҳарорати об ба 28 дараҷа мерасид. Хоб, кор идома меёбад. Бо соли 1949 аз ин об ёфта 50 метр поёнтар бо заминро парва месозанд. Ин навбат аз чуқури 1800 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гармтар дарёфт мекунанд, ки гармӣ, ҳарорати об ба 36-38 дараҷа мерасид. Аз ин доби ёфта 1000 метр поёнтар, 1 километр поёнтар бо заминро парва месозанд. ин навбат аз чуқури 1200 метр нефт дарёфт намекунанд, оби гарм фавора зада мебурад, ки гармӣ, ҳарорати об ба 40-42 дараҷа мерасад. аз ин се оби ёфта як миқдори гирифта ба Русия, ба шаҳри Москва барои ташхис равон мекунанд. аз он тараф ҷавоб меояд, мужда меояд, ки обҳо обҳои оддӣ нестанд, обҳои маъданианд, обҳои минералӣ ҳастанд. кор оғоз меёбад дар осоишгоҳи Шоҳанбарӣ соли 1952. як бино месозанд барои муолиҷа, як бинои дигар барои ҷои истироҳатӣ. хоб, нахустин бор соли 1954 аввалин бор шуда истироҳат кунанда қабул мекунад осоишгоҳи Шоҳанбарӣ. то соли 1961 ин мавзеро номе бурданд Вадали Чепница Шоҳанбарӣ. нахустин бор номи курортро соли 1961 дар худ соҳиб мешавад. бино як сохтан бинои панҷушонаи мо соли 1976 лоиҳаш омода шуд, бинора сар карданд. اون وقتا که آبهای مدنی را هر روز تشخیص میکردند متخصصا، حس میکنند که روز به روز آب کم شده ایستادن، همین بینا ناپورا قد میگردد. همین ناپورا سال 1986 قد میگردد، یک چند جای دیگر آمده پرما میسازند بعد از قد گرداندن ساختمان. از چهار جای دیگر آب شنبری بو میوبند، یعنی با یک باور کامل کار ادامه میدهند. بعد 90 در استفاده داده هم بین را تا 2015 کار فعالیت کرد. چندی بار تعمیرها ترمیم های ناپورا گرفت و 2016 جمعیت سهامی شکل کشوده را در خود گرفت. 2017 آخری سال پورا شامری محکم شد. دیگه استراحت کننده قبول نمی کرد و تعمیری کپیتالی آغاز کرد. بینوی یک پنجوشانه از نو بازسازی شد پورا. بینوی دوب نبود پنجوشانه او ساخته شد. بینوی تبوباتی نبود، یعنی این حال چاروشانه است، این از نو ساخته شد. بینوی آمفی‌تئاتر وای قدر زیبایی و قدر راه را و قدر میگه آنچه که ایان است حجت به بیان است. و تا 2021 در تعمیر کپیتالی بود. 2021 دومی ایول با تشبوسی از سازگزاری صحبتت ملی پیشوای ملت پریزیدنتی محترم امامی رحمانوف اساسگاه شماری کشوده و استفاده سپرده شد بخشیده به سیومیم سالگرد استقلالیت. تو به امروز در خدمت کلی استراحت کننده ها هست، همیشه در کوشش تلاش هم کارمانده که خدمت